0: Obiya pone ewo wo urade wani mu no
1: wani mu no
0: urade
1: unu mo bo
0: anajia
1: anajia
0: unu mo bo
1: unu mo bo
0: jeno
1: jeno
0: efi bani
1: efi bani
0: bani biara
1: bani biara
0: obiya ya
1: obiya
0: ama sabo
1: ama sabo
0: anajia
1: anajia
0: biwe

Ra Odimefa akwantre ne so ni dinti Sempo minam owo sum kabi bonu mu a Misro boni biara If you say oni me na ewo ho wa pa ni opoma na echichire me ru e Utume puno ewo matamfo enim Odi engo efomitiri mikru wa ye mabuso Ampara Ye ni adoye enko ena ibidi mechi Minkwa nenyina Na meti